0: mo alo kife.
1: Te ma alo o ave ai sivi tu o mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
0: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umo tu a kini ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa vanu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi whamatawa, to e lahi ane. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whakahaufi ho o mo ui.
1: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao i he meili.
3: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson. Ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa. Ke tau lau kau aki ho tau ngahi ulu ngā ngā whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
4: Mā loe rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, i he tā uko ia o kukamata i e sili, i he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tā unima walu, i kai koe tā uononoa. Koho o au pē koe ia ke he tā unima walu, lu pe ni mahiva e o atu pe ho me asivi ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitu nima. Ko sivi ko ia o ngā tau pe halanga mea kai o ku malawa i ke mau wave a kansa ki hano fai to. O ku ta e totongi pe au ku wave o fai ngofua honu ngā ue aki. Ko sivi ngā tau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo ui. Ko ia ko ho o mau pe ho o naunau sivi pe a ke whakahoko rewa ha o sivi Malo.
5: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka o peti tovo finau, o rea ki ai, malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: anani aloha. O si aiho sivi?
1: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke ma ukei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
0: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao i he mei li.
4: Ma alo e rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sivi, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sivi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Ko sivi koia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, o fai ngofua hono ngawe aki. Ko sivi ngā kau pe, halanga me a kai, o kune whakahao fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sivi, pe a ke whakahoko rewa ha o sivi, malo.
5: Tanga maari ko ni, ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo.
6: Ko kore fenga mariko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo'i mea kai pa mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia e mau me ai e tua sila koia, te ke mau me ai e fwoi mea kai koi di. Malo.
7: Ho ik makainga tu lou ka o atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O kua toi pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O kua hoko e pia ia me he Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahina ni e whakahoko ia he ahopure lulu o i wiki kahau ahua hiva. Siulai, wafe wao. No, e iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha le rei taha. Ko iai uata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mu kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mu ui le rei mo mu ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perik tala noa, ofisa fituta.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Leo Māli e ia e whea wini o e sopu o tāwha. Moe tau tai mi ko o se miniti e tātaha mi he fitu. Tau hoko e peke polo kalama ko ia ai kulupu whatawhata maa whana o e lolo a halae walo. Fifia ke uta talelehi a Ana Maria Halatano me i he kulupuni ke whakahoko po tala noa ko ia o e fiafini. Ko e taha fokene o e ngahi langa ngā ue na e whai e tu ameri e ki ai ke tokoni ka tekina o tolo kautou le kereka. Neongone i ai e ngahi pore ka koeni ko whai e ngā ue pe a ko lava tau e valo o hono whakalere o e ngā ue koeni puke puke pe a moe ai kau me mi pa kau maa foki nao tolo o ku nao ahia ai whiohi angani. Ia e ngahi whakotu utu ufo o ke ka u pe a moe visone ai kulupuni ko e uhike ke ilele i matangi ai pe a ngā ue ko ia o whakahoko pe a moe mea kotoa. Ana, maloe tau mao a e fifini, pe a malo mu a e kau mai ke polo kalama.
2: Io, malo linta e mau fai nga maari e tau matu pe a fai malo ke o tua mafi. Ko hi ko e tau i ofa ko fai mai tau mo i vai pe a tau au sia mai e e fia fa koloa koen. A, ko fifi au pito he o me ki fai nga maari e koen ma aku mai e fata mafana. Te fai pe ha tala tala noa se kau aki pa moe langa ngā ue ku fai malo au pito.
1: Malo au pito, ana pe koutui o ikai ke whaatatari ai kau me mipa o i kulupuni ke whaka ilo ngai ai makamaile tau e valo o i ngā ue ko ia ko mō whakahoko. Neongo kui ai eni ihi ko nao tō tau me he uruaki tau ko ia na e whakotu uai ai ngā weni o a umai ai ki he tau weni hono walu ka oku kei lele i matangi pe ngā we. Whoke atu ki a te koe ana ka taki ke o mai mua ai ngā he whakotu uto ko ia ki he polo kalama o e wikeni.
2: Malo apito linta whakahoko atu peago Ana Maria Halatano ko whakaunga tāmaki ma e whatwhata mawhana lola lai walo a te oroa. Pea o kou fiefi au pito hono ta lele i au linta ko hi te mauhu mai o kau atu he fia fini. Mo te waki ko ia e whakailonga i ai malo e i kuna ko fai he fatfata maafana he tau ene val malo. Pe ange ko o whakatala noa ko hi ko e ki i polo kalama ko fototu he kulupu o ku iai pe mau sea pa ku e pe mau atoron sea ka mai mau komiti. Ka mau fotutu e ki polo kalama pe ko no whakafie fia i pe a e mau wausia e fuutau whakakoloa ko ia neongu hanko o lave ko lahe kau tō tau lahe kau tō tau e kau tau a wau e kulupuni ka oku mau fie fia pe ke hoko atu pe ngā we o atu ko pe a i ene pe e ku mau fotutu pe a whanki i polo kalama oku iai pe e mau whanki i polo kalama nge koni kwa e mau ki maa ulu ulu o koe mau whanki i o koe mau ki hi vausu o koe e mau whanki i tau olunga tau tau toko taha e kau tau tolu tole ke reka koe mau whanki i mau koe whakafie fia i peho mau aho a e mau wausi a mau tolu e neong po tō tau e a e kau tole ke reka ni ihi kau mau loto

0: tau fie fie mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A fie koa po uri hifo aho wa whao si rai wa afe wano i fie koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangele. O kumautu i pe te moutali lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mupinolevu o Aotearoa, malo.
1: Ko le pe whainga maria koe ni ke o atua e pōpua ki whakamamahi o Napoleone Vaka Taimani.

0: Marohi e guafamon.
1: Marohi e guafamon.
0: Whakaamu ke usio pau.
1: Whakaamu ke usio pau.
0: Ka koe feo whaakia kakao.
1: Ka
0: Alasi e kupere o whaamu. Ko e tumu ake i kua whatau ka kapa. Ne siu ma fua ka uenu alo i mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.

0: e he kapa kau e bong bong. Tahuri ai moi hori.
1: Tahuri ai moi hori.
0: Hoto malaki he avras.
1: Hoto malaki he aho kata osi.
0: Ka pau e tafe ani vai la. He ko ose ni na o fraudu. He kailo me ia e kua whaholu. He koe mounga tai hana tumtum. Na vei lo to pe fama.

0: kuloto i hono talanoa.
1: Kuloto i hono talanoa.
0: Neo moe mahi, moe kona.
1: Neo moe mahi, moe kona.
0: Kako e kufumani matai koloa.
1: Kako e kufumani matai koloa.
0: Koe ngou e tapu ke tapu ni. Asi oku tuo fe fine wai. Koe fau ni teni ke ilo ka. Tea koe mata wai sila. Mahi na hopo i he langi taktonga.
1: Mahi na hopo he langi taktonga.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
0: Feta paki i he kato malu o loi mata.
1: Feta paki i he kato malu o

O se mini de taha ono mei he tātaha. To e whakaonga tai pe, a e whi auhi koia nā kutoku atu ki mua i he wike lea whakatonga. Ko e whangi whi auhi koe ni, e whakahoko ia i he wike lea whakatonga. Ko e ulua ki, ko e whi auhi lau ves lau loto. Ta uo noe ni o whai ki lalo, lau ves i lau loto. O ana to e loloa hake i lalo a e loloa o e ves lau loto e lau i he miniti e tolu. Se ni mai viti oko ia o eleka tene lau e ves lau loto, ki mua i e aho taha tolu ko ia o aoko si. I e aho taha hiva, pule lulu taha hiva o aoko si, e tuku atu ai, a e kinau tolu ko ia o kunau maopare, uloa ki ua pia moe tolu, i e pōpule lulu ko ia o iwikele a whakatonga, ka uma a foki a e nau viti o. Whiauhi o no wā, koe whiauhi i hi vaeni, ta o fitu ki he ta o taha ua. Filipe ki nau tolu a e hiwa ko ia unau whie mau ke nau hiwa i, ka e oa na ato e loloa i he miniti e tolu moe konga. Whiwa au ke seni mai e viti o, ke mau e whaleni, i he

0: e tokonaki o e weekend i koutou i pe mahalo ko e tokonaki a e feo. Pe hange pe ko e mea koni a kau polisi whakaho koni ki e Star Hotel koni i otahu e ala Great South a e whenga panga. Mo tol ko tol tau ngā au e pongpongini ko ate whikaula ki vela ke ta whanongo ange ki e whikaula ki ko e paia he lotu ko maria i a pito he no ui e foi a foi fasin pa kai ke lo ia a e paia kai ke ha taimi Fao fata e te paia, feitu, ko te paia he lotu.
1: Paia kuongo.
0: Ko ia, paia kuongo. E sai pe paia mo ui, ka ko paia ma te kau ia he mea kuongo, apito, apito. Ko e fika ulaki eni, pongpongini, malo.

o ma on e ki o tua afio i he taloni i he wani me he tau tangata. I he tau tangata. E meni. Tāpoki e tua mafi. E tamai i koe alo koe laumare ma on. Ogore ki kala mga pui ka ta mo ko fanga mari ko ni ke fa monu ko koloa. Ta fea ko aki pe me folo fola tua. E re tio pe mento nga i a fa koloa ko ni. Pe fia pe ke taim ko toa ku ma o fanga mari ke malanga e folo fola lo tonga ke ma o mo ui. Ko fa feta ki e ki u i go ne ofa pe mo ne tau pa ina se aki e tau mo ui tau au si a honi o pola to mai ke fai mea i ha tau o pou e taha e ngahi pola pola o amanaki ke lau i e sāpate koe ni O tō mai ai e kōnga koini. O e kōsperi. Whai mea e tau whalo tō lahi. Kōsperi o sisu klai se ono hiki tōhi e mātiu. Lau atu ai tāno a whata tā whakao si pia me vesi whango furu mani mā. I e vesi ni mango furu. O pē ono whārea. O ka tau fōke ai pureanga he wani pe a mua whaifat. E mua whaifat au, ai anane alu koe kumi matai tofe le rei. E ne ilo ke taha koe matai tofe mau inga lahi. Nane alu o whatau atu, ai mea koto ape nane mau kane whatau aki. Ai matai tofe ko ia. O ka tau fōke ai pureanga he wani mua uloa ne tō i tahi o ne hao ai ngai wha inga i kātu kotoa. E ne fonu na nau toho hake ke mata one one o nau nopo i fo fa o kato ai au ngā kairi aki ai kovi. E pē e whakao si o mamani e aluatu e kau angelo pe te nau wahe i mai ai ka kai kovi. E me e loto loto ngā i whairerei. Pe te nau laku ki nau tolu ke fōni se afi. Oi potu ia e toki hoko ai ai tangi. Pia moi whenga i taki o i niho. Tāpuki e toa mawhi koe tamai, koe alo, koe laumari e mā oni oni. Te wukore ke utala muka pui. A tā mōko ai whainga mārī e koe ni whaivea au sia vai vai. Koe se wāniti tae aonga pē mā sisu kalais. Wholofola e nua manaki ke lau i he loto whāre we ngai sais whakagoe sirio. Tau hoko atu pē i he tā noa a sisu ke pureanga o he wani. Ia mātiu wahe hongo fulu mātolu. Sāpa te whakao si eni o mahina. Ia, ko sāpa te eni e tolu. Tau whanonga ia ai wahe taha tolu pe koe tala noa a sisu ke pureanga o he wani. O mau inga ia koe hui, koe talanoa koe ni, koe whamatala ke misteri o i pureanga o he wani. Tānoa mati wai tātolu, ke i tānoa whatātai sisu, ke pureanga o he wani, tānoa whatātai fitu. Tau whoronga mai, he sāpate, ko tau situ a mea i. Tānoa whatātai uraki, ke pureanga o he wani, ka tau ia mua tangata une tūtū i e te ngā. I ngā i kere kere kere ke. Koe wike kua o sina tau talanoa i pē ke tānoa patata ono wā. Koe pureanga o evani ka tau ia pe a moha tangata nā ne tūtō i ai tengare rei. Ka mwe te volo nā e hao tūtō i ai tenga kovi pe a tupuakea i e te a pe a mwe wite.
ka una fononga fata pe o a uke a ho e utu ta u pe to ki fa ke ki nao o so fona na kula wa tu ko ngai ta no ai ki mui ta no fa au se ta no fata ta e pre anga e mani pre anga e mani ta ta u pe muhammad ai to fe ma winga ya uke ta no fata ta fa au si pe ta no fata ta no fitu Fa madala jisu ta tau e preanga e vani pe mo ulo ne toita. Kange a fu ku pega kune hao. Ya hao i ka kotoa. Lamai fonu mata one one. Na to no foi po fa o kato ai au nga. To mai mea u kovi, to mai e vewe pe mo e. Mea kotoa ko ya laku. Pea ko mau inga ia e tala noan. O tokanga si su ke maino ke kaua ko, ko e misteri ene pureanga o ke bani. Ora ai ke mahino ange, ko e whakapuri puri ene o e pureanga o ke bani. Kaku ke se ilo ki he bani. Mau inga ke ke ilo e tala noa ko ene. Lai pe taime ni tau nopo whaamu. Wau ia ko whaamu ke ualu ki Amerika. Ko whaamu ke ualu o wholau ki Britania. Ni hi nau whaamu ke nau wholau mai o au tonu ki whanua muri pe ko whepe aha whanua. Ke nau nopo whaka eke eke he kakai whewe alu. Whewe ai whanua ko ia, whewe anu sila. Fefe fonua koe ko. Fefe a koloko, o kalani a koloko. Pea ku whaka eke eke e tangata, ki mua pea whai e ne feku mi, ne whakaamu, pe ne ilo ke e peitu koe ia. Koe ni koe fonua ni u talanoa gai, koe fonua le rei. Koe fonua u whakaamu e karistiane, u whakaamu e tangata, pea mo e vivide ko toa pe, ki aru ki ai ko hevani. E no voi fa si su, e ta noa ia mati ua e ta tolu. Tala maina ne heka ke ki waka no fumi ai, kai tu e fuka kai mata one one. E ne toki tala noa ke pureanga he wani, pia moi misteri e pureanga he wani. Kala ke si su, ko mea ko ni ufaka puri puri. E koe toko ni ipe unau ilo le reiki ai. Kakai u ofa ke o tua. Ia e mea ku mau inga ia e porfolofola na kulau atu. E vesh fahi wape, e vesh ni manoau, e vesh isum. E pehe, e frau sio mamani, e aluatu e kawa angelo, pe te nau vahei e kakai kovi. Pe me roto lo tonga e fainerei. Pe te nau laku ki nau tolu ke foni se afi. Ko potu ia e toki hoko ai e tangi pia mo i whenga i taki o ni ho. Ma ui ngā pē ke tau ilo. O ui ai e aho, ko e aho, tō māu. Palo pare ma koe e kakai talangata amu e kakai anga halau. Ko ke nau loto la tolu ke ai haa whaka māu. Hoko e nau tau ataina e anga halau pia nau whaipai te riha e nau mo ui. Uka ke te nau loto ki nau tolu ke ai haaho koe aho osi. Koe aho fuaki pare, koe aho tānak tūnga. Ia e ni. Alu koe ke whaka osi osi e mō ui. E ku kamata ke riri umu e fōtunga pe a mohono sino pe a riri umu e mea kotoa pe. Fua maine u whaka ofi. Ai whono ngā ki whaitoka. Ame kwa ke siha ui ki fai toka. Kwa e ni ihi, o kuriri ue lanu, o na ulu pia mehe uri uri ke hine hina, ke whaka mahino, ko e ku alu eni o whakata mua ke u alu ke feitu u, o ku hine hina ange. Hine hina ange e sino u. Kwa e ni ihi, o kwa ke loto e ke hine hina, te alu ia vari ke fokipeo uri uri, kai te ufe alu au. Ko whenofo pea ui mamani, ko rata ui mamani. E tau alu ki he wani.
tau foronga, fua tau mua ki he wani. Ko fie fia ko ni, ko fie fia po katae mi pe. Lahi e palo pare mai maman. Lahi e whaingata. Whaka kau kau e tangata ko ia tene, whatupo e meri no. Hoko e tau, e tau e ponua. Pinge lawa e tangata ia, salomo ha palo pare ma. O tua ape. Tau toki si tua me ngai sapate ko tau mari watu. Tano a mari e ki whaave mwhai e si suhu. Ia mati ua ngo pulu mātaha. Tano a e auge mesua ni mā pē si suhu. Hau ke te au ki mautolu ko tau pē u whaako sia. Mō māfa sia. Pe te ufua mā lolo ki mautolu. Ai e kui oke ke te ki mautolu. Ka mō wako ia te au. E kou whakata ki mua ka whakatu. Whaave pia si isu eu, tau whakanoa pe tau tolu. E ai whahina koe te te koe ke mate uosi. Aka haka pe wa e, kai te uwhi mate au. Koe ka kai whai anga hala ai au, aka aka pute pe wa e. E ai kau lotu, e ai kau whai se kau. Amanaki koe ke mate, kai te uwhi mate au. Atunga e pau, mo e whai anga hala. He kune ilo, ko e kualu atu koe ni, o si tapu mai fufonu se avi. Mo mea e kakai whai re rei, nau wha mu fe mua o ke aho. Fe mo mate au, ko walu au, ko fe alu au ki he mani. Ha e koe tala noa e himi ni mange au walungo pulu mata. Tua kulau e re rei o lagi. Hone fu mahu mo hono masani. Koe mata ono koloa e hae ki tai hanu pūlonga. O kuna popea e tangata whai nerei, whai totonu o whamu ke ualu. Ke ualu au ka sisu. Ke ualu ke mafeohi. Ke ualu o siho ono kokonga. Pe e punake, kau ka sio pau, teu toki lata iau. Kau ka sioa ono fofonga. Ito ki laki. Tala noa koi, tala ange sisu. O kutatau e purea ngā hewa ni mua pūlo au tōita. Pea kune hao e ika kotoa. E ene fonu pe nau toho ke mata ono ne. Nau toki nopo ipo. Fao e fukato ku au ngā. Ai whao mai fukato kovi. E ne pehe rewa. E pehe whakaosio mamani. E alwa te kau ange lope, te nirao nau wahei mai ai kakai kovi. Me he loto lotonga, ai whaile rei. Na ulaku nau tolu ke fōni se afi. Koe potu e toki hoko ai e tangi mo, whengai taki e nipo. E ni ihi nau fie fia he ngai maari e alu ke toi whakautu hutu e anga hala. Kau whua mana tu atu e tau ki polo kalama e bongbong ini. Pana o mai, o ia e aho. Tā naki tō ngai mea kotoa uke pai. O wilo pe he kau tai tokanga ki he a kō. O ika kai koe ku hola he a kō mo tai tokanga ki he a kō. Koe ke loto e ke toi whai hatu pari poti. Oto peke osi tutuku e ako pia feunga. Koe hao no hinga, he nai taito kanga ki e ako pia hola e ako. Koe ke loto ke toi whai ha tanak tuunga. Koe toi loto ke whai, ke toi omi haola. Koe kakai koe nai tokanga ki e ako, mo mau ako. Mau whaka amu, fei mo au ke aho tanak tuunga kai ui mai o kuhingoa. Ko te vita koi aku uruaki he kalasi. Ko te vita ku kau he top teni. Pe katai aku tokanga he ako. U pepe tau fonoka. Pe katai koi koi umo ui tau ataina he anga hala. Pe ke toi loto eke aha mea koi aha whaka mau. Pe ke toi loto eke mate. Pe ke toi loto eke osene moui. O ki kai ke toi loto eke tanoa ke aho e eiki.
e gune ilo no i ku anga ba fu fo di se afi pe mo fe tu o ku fe ngai taki e di fo ko po tu e taki o si o ke fra mana wa e famili e ki ia e tai veni tau mana wa e tau tolu ke puke mana wa e ke kansa mana wa e ke suka pe mo mak ma fu mo toto balunga Aku ki tau mana wahe ai ki o tua te tau fai e fina ngalo e tua. Tano ai sa me walu ono. Ai hoku loto ke whau taha. Tau apasia ki o fua wha mana wahe ke te koe si oma. Tau mana wahe kuai aho koe aho wha maau. Tau mana wahe kuai e fufoni se afi. Pea koe fufoni se afi, koe koe hafu afi ke tamatei koe. Pea koe koe afi ke paku ai, pea koe fu afi koe ni, pea fu afi pe ke whakamama. Usio ke tala noa, ai vesi ni manoa, e koe speri na kulawa tui, a mati wai tato lu. E tena ula koe kina tolu ke foni se afi, koe potu ia e toki, hoko ai ai tangi, koe whenga i taki oi ni fo. Tā koe fūfoni se afi, e wikai koe fūfoni se afi, ke tamate e kakai. Ka koe fūfoni se afi, ke whamamahi, e kakai mōi pa yanga hala, ke tangata, pe tangata e nau mamahi. Tāno e toi whaha au hola e mate. E nihi, nihi, nau fōu he ngai mamahi. Whawhanongo e kakai, nau fōu he mamahi lahi. Koe hui koe māk whakai sino. Koe tau e fiha e ne whetau laki pia moe māk whakai sino. Pia un tō me ono fofonga e ki rea koe ni. Laka anke a te au ke umate. He langa ai mamahi. Koe maha ki oko uto whangai e mou. Koe whuka āmuea e toko taha oku mamahi. E vrere atu. Ane afu. Ahi ke taha ngai whare vai vai. Urere atu o whelo aki ai pia mo taha ngai whae. Matango tu e loki. E wahe wahe whae ki anga ne mui. Tau e uongo whul maa fit. Whekuki pia mo e tala noa ki he tai ala sis pia koe maa ki koen. Nau tolu palpare mai kofua. Pek tala sis. Pek oi vai vahe ai fae eo ne vai vahe mai. Tau eo ongo furu maafit. Ko mau kau tau tala sis iko na osi hiki kotoa. Pe whakae ke he kau toke tāpe mai kau nesi. Hau ke kei fuolo ai ho mou. Tari pe ai fae. Ok mou ok otua. O shihova. Ok whakamou ia. O ia gune tauhi au. O gune tauhi e ku where mo whaho. O e ku hū atu mo e ku hū mai. O ku tauhi e si hōpa. Ka pehe e whae koe ni. Ko au ko whaa mau ke walu. Whaa mau ke walu ke api. Tio ke whaa mo e kakai pau ia e nau mou i. E api koe e weite e hatagi. Kai te ai, a tō e ai. Tala mai, e holo holo i e sisu ukalais. Ai loi mata katoa. Tau whaa amu ki tau alu ki ai. Koe api ai si e fia. Koe tānoa ke fufeitu ukoe ni ufua matala ke koka whao si. Tala mai pe. E laku. Ai kakai talangata ke fufoni sefi. E whamatala e saame te au whanga fulu mani maa beko e vesu anoa. Tauhi e sihova e kakai uku ofa ki ai. Ka koe kawanga halate ne whaka auha. Kawanga halate ne whaka au.
Kau ki pe a sisu he ahono. Uo fo mai a sisu ke te koe pe mo au. O wi gai tene finangalo ke tau mate, ke tau iku ke fu fone safi. Ko sisu pe te ne lawa fuka mure mure i hoang hala mo i kong hala. E te lawa i taha. Ke uhinga i a ere a sisu, Pomatala ya mati uwa e waki ime sua taha. Pe tene alo ye tama. Pe tene fuka ingoa ko sisu. He koi ya tene fuka mou yo no kakai. Pe na unga hianga hala. Fuka ingoa ko sisu. Ko sisu pe tene fuka mou yau. Ko sisu tene ara holo holo yo kuloi mataa. Ko si supe wofa yau. O fala ya e o tua. O wika e o pito ya i haga hala ya e lahi ki o tua. O ya paula ki lo mai vani ma. E go me shono valu utala mai. Ka go e o tua kune fuka ha e monyo ne o pana. Gede ki tau tolu. He pekia kalaisima tau tolu. Lolo tonga utau keianga halape. Talamai, lolo tonga pe tau faianga hala. Ofa mai otua. Hai tunga kia iho moui, oku ofa mai otua ke te koe. Oku i kai au pitau finangalo otua ke ke mate moho anga hala. He te ke iku ke fufoni se afi. Temo i mamata engata. Loma wa o furu be sta to lu. I lo ga ia ta ta pa ke kwa fa e ki. E fa mo wi. Ko ia ta ta pa ke kwa fa si ju ka si e fa mo wi. Ko fa lo to la hiat. O mu ke me ma ta ka fa ta ha. I re to e po mu ni. O ko fa fe ko. Fa to mala be ya ngala. Te aluga sisu kais. Se so vai wa be o ve so no valu be mo hiva. Koi kere si be go mo mo i me ai. Koi me ai o mo tui. Nei gai me te ki mo dolu. A koi fuak me o tua. Te kaito puya me anga inga aue. Koi uhige oa. Ai hata hai fa pore pore. Koi o faya o tua. O falai fau fau ai tisu. Tange koe tala loto ai puna ke ei, o nongi au e himi. E sisu ne te eo ofa ke mama. Tange fehia ke mate e hata hanga. Tange tohe tau ke hao ai tangata. O fai ngofu ane o mate e au. Iha te toki mala. Ya wogo ye tau e tata. O lawe hoku lau maari. Ngoi mou i tae gata. E o tua mafi mafi. Ame tai hoku lau maari. O kuke tatala e misteri e pure aga o e vani e tano a fatata. O hange e hauloa. O hange e koe tutui o te ape mo vite. O hange e koe tutui a te ngā ke ngā i whai kere kere. O hange e koe rewani i koe whepine. O kune natu e takao ka rewani. E au sinoi whamanatu mai. O kia i fufoni se afi. Eng sisu. O whamai. Ike ongona e tautapau whai atu eu. E pong pong ini. E whamo ui au. E ala mai o mou ga o tatake ku mou i. E walu atu ki he mani. Na tolo mau kau whata e pong pong ini. E ala mai i whamo ui ki mau tolu. O mea konseni siang e atamai mata. E mau ilo e fu yanga halabe mau kalo me ai. E vai tomar.
Turi ke mama a se tane me te volo. Fai alo tonu whanga wafe kuna beta alo go sisu kalais. O mau whala alo a bea koe kere se aiki go sisu kalais. O palae toke tau tamai. E tu mau lau maare maano ni. E mau a alo whae te mau tolu ni hono kotoa. Fai no tangata. Amen.